0: better.
1: Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: til Stavanger ganske ja, om 7-8 år, det 33. Ja. I 33 så skal du kunne kjøre til Stavanger på under en time. 50 minutter til Sola. Ja, ja, da spørs det, da tar du flybussen. Det tar 40-50 minutter fra Gardermoen inn til Oslo. Mm. Sant? Fra Flesland og inn til Bergen tar det ikke så lang tid, for det litt kortere, ja. En halvtime. Men det vet vi må nok regne med at det kan bli tøft for den flyplassen der.
1: Men du, jeg må ja. Spørre deg.
0: Ja.
1: Altså navnet. Ja. Du har, nå skal jeg ha noen, nå skal jeg ta
0: Ja.
1: Haugesund Lufthavn. Ja. Det, Avinor hadde en gang et ønske om at det navnet for å øke gjenkjennelsen da. Men luftfartstilsynet var det vel, ville ha Karmøy inkludert. Så har du Karmøy Lufthavn. Det var ønskelig fra språkrådet, men det ble politisk motstand mot.
0: Ja.
1: Og så har du Haugesund Airport. Det var jo en kommersiell markedsføring. Og så er du da Helganes, som er området på lokalt folkemunne da. Hva tror du ville gjort Haugalandinger mest stolte av disse navnene her? Det vi har i dag? Haugesund Lufthavn Karmøy kanskje?
0: Altså, jeg vet ikke, nå ble, altså, ja, det jeg tenker, Haugalandet flyplass, jeg vet ikke.
1: Haugalandet flyplass?
0: Nei, altså, jeg, men det heter Gardermoen.
1: Ja, de har det.
0: Ja, altså, Gardermoen, men hvis du søker opp, så får du Oslo, OSL.
1: Ja.
0: Sant? Hvis du skal kjøpe flybillett.
1: Ja.
0: Men hvis du skriver OSL, eller Oslo,
1: ja.
0: Så kommer Gardermoen opp som et alternativ, sant?
1: Ja, stemmer.
0: Sant? Og da tenker jeg Helganes. Hvis det ikke, da toucher du ikke noe, da fornærmer du ingen.
1: Nei.
0: Helganes, og så sto det, men da er det igjen, da kommer, for det, hva skal stå bak?
1: Ja.
0: Og da er jeg litt kjip nå, ja. For da sier jeg den største byen for deg.
1: Haugesund Lufthavn?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Sorry. Nå får jeg hele Karmøy på nakken.
1: Det er noen lutterer som ikke er helt
0: enig. Nei, men jeg ser Haugesund Lufthavn.
1: Ja, men du har sagt det.
0: Ja, men hør dere, Haugesund Lufthavn Karmøy.
1: Du, jeg sagde en ting til her.
0: Hva heter det? Ja.
1: Bør det byttes navn? FK Haugaland?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Nei, det mener jeg.
1: Kort svar.
0: Ja, nei.
1: Nå skal vi ha et par selskapsleker på slutten. Du var litt inne på det, men nå skal jeg ta et konkret eksempel.
0: Ja, kom an.
1: Du er på skiferie i Østerrike.
0: Wow.
1: Du treffer en utlending som har hørt om nordmannen Jesper Saltvik Pedersen.
0: Ja.
1: Og ivrig som du blir, så vil du gjerne få fram at du kommer fra samme plassen.
0: Ja.
1: Hvordan forklarer du?
0: Nei, da sier jeg det at det er en av våre aller største, hva kan vi kalle, skientusiaster, ja. Som er litt handicappet, sitter, ja. Som er lammet.
1: Ja, det var om han, ja. men hvordan forklarer du?
0: Nei, jeg ville sagt at dette er, gutt, ja, dette er en gutt fra Karmøy.
1: Ja. Sagt. Du ville sagt Karmøy?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja, det er helt åpenbart. Nei, han er jo veldig stolt Karmøybu.
1: Ja.
0: Og jeg tror han er stolt Haugalending også, men han er ikke en haugesunder. Han ville aldri sagt at han er fra Haugesund.
1: Altså han er fra Åkrahamn i Karmøy.
0: Ja, det er Åkrabu.
1: Men så representerer han vel fremdeles plogen, tror jeg, som er registrert i Haugesund?
0: Ja da, men det tenker jeg at han, det er han også stolt over, ja. At han representerer plogen, for plogen har jaget meg, vært med og tilrettelagt, ja, ja. Med foreldrene hans
1: i tidligere. Men jeg må spørre deg, sier du noen gang når du er enten i utlandet eller andre steder i Norge, det må være i utlandet dette da, sier du at du kommer fra en by midt mellom Stavanger og Bergen?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg gjør det.
1: Jeg har tatt deg i det da?
0: Ja. Jeg mener det er det.
1: Ja.
0: Helt åpenbart. Det er en by som er veldig preget av å være prest, ja. Eller vært imellom to store byer. Det husker jeg når jeg var i militæret, for traf folk fra Haugesund. Ja. Jeg trodde jo er byen større enn Bergen og Stavanger? For haugalendinger, eller haugesundere, de er flinke til å fortelle hvor de er fra. Men jeg...
1: Og da blir det til at du kommer frem med den frasen.
0: Nei, men, je parle un peu français. Og når jeg forklarer folk for eksempel, ja. hvor Haugesund er henne, ja. Så er det veldig... Kjenner du til Bergen? Oui, je connais Bergen. C'est à l'ouest de Norvège.
1: Ja.
0: Oui. Og Stavanger. Oui, Stavanger. Oljebyen, sant? Ja, midt i mellom der, der kan jeg fortelle dere, der ligger det en by, ja. Som er bygget opp på sild.
1: Ja.
0: Ja. Ah, Æring.
1: Ja. Ja. Du går såpass djupt i det, ja.
0: Ja.
1: Et igjen. Vi er fortsatt inne på utenforstående her nå. For eksempel en østlending.
0: Ja.
1: Hva tror du han forbinder mest med Haugalandet når vi snakker om omdømme her? FK Haugesund eller den norske filmfestivalen? Hva er mest altså,
0: østlendingsmerke
1: her?
0: Det er veldig vanskelig å si, men jeg synes jo egentlig at du glemte jassen.
1: Men, du har bara två att

0: Sånn, ja. Det omhandler jo leketradisjoner da.
1: Ja, nei, jeg må si altså Børresen og
0: Sæter.
1: Hæ? Hva kommer han nå?
0: Det var en tredje person med det, og Lille Trille.
1: Så kom denne lyden.
0: Ja, lekestue. Ja, og så Lille Trille.
1: Ja, Lille Trille.
0: Han var jo med der.
1: Kolla Gold, var han med der?
0: Han var ikke med der.
1: Nei, Titten Tei. Jo, men altså, det var jo en fantastisk serie.
0: Ja, ja, ja.
1: For barn.
0: Pedagogisk, så det holder. Ja. Et spørsmål igjen. Sitater med lek nå. Hva er best? Livet er ikke bare en lek, det er også en dans på roser. Det var jo Rolf Wesenlund som sa det, og han skrev også en bok om det med samme titel.

0: velter brikken utover og blir steik forbanna, ikke sant? Ja. For jeg tåler ikke å tape, eller du kan spille ludo også, ja. Og bli slått inn. Det er jo forbannet det, når du blir slått med inn.
1: Med,
0: ja, sant? Du har bygd opp et tårn som du går rundt med, og så blir du slått inn. Men er du med på leken, så må du tåle, det er jo litt av strategien, det er jo derfor leken er så bra.
1: Så det sitatet er best? Du holder på den?
0: Ja, fordi at det andre med var at det var dans på roser. Det var, ja. Livet er ikke bare en lek.
1: Det er også en dans på roser.
0: Nei, for det er det ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det går for det den som er med på leken mot holde steken.
0: Ja, da, men det er jo, jeg liker begge deler. Jeg liker begge de to. Jeg liker jo
1: tenk, altså, Rolf, du har tatt,
0: Rolf Wesenlund var jo en fantastisk mann, så burde du kanskje valgt det bare på grunn av det. På humoren hans.
1: Men, du, Kjell Sture Jensen.
0: Ja.
1: Takk for i dag. Skal vi si at vi stopper mens leken er god?
0: Ja. Vi kan stoppe mens leken er god, Alf. Det kan du. Men det var noe endelig godt at leken var god.
1: Ja, det var det endelig godt at leken var god.
0: Ja, det var det. Neida.
1: Så takk til deg.
0: Ja, det var en maraton. Det er fint. En fin uke.
1: Ja. Og dere lytterer, dere er tilbake dere i neste uke. Da har vi en ny gjest. Takk for oss.

0: Det er mandagskamp. Så er det neste hjemmekamp mot Raufoss.
1: Begge disse lagene bør han slå?
0: Ja, jeg fornøyd med hva gjort i Trondheim, og så 3 poeng da mot Raufoss, men... Vi får se. Det er en opplevelse av eget liv. Det høres trist ut og kjedelig ut, men det er noe av det beste sitatene jeg vet om.
1: Ja, ja. Og så er det Obo, så det her kan alt skje.
0: Nei, det er en fascinerende liga. Veldig fascinerende liga.
1: Ja, ja. Men vil jo helst rykke opp igjen så raskt som mulig.
0: Ja, altså, det de sier, altså, jeg trivs jo veldig godt i Obo-ligaen, men det blir jo sagt at det er en divisjon du enten bør komme deg fortest mulig oppifra eller nedifra.
1: Såpass, ja.
0: Du bør ikke spille der i 10 år, for eksempel. Det er jo økonomisk, da.
1: Åja, ser du det, ja.
0: Så er det ikke noen lukrativ divisjon å være i.
1: Nei.
0: Men sportslig så er det fascinerende.
1: Ja.
0: Men det tok 9 år sist.
1: Ja.
0: Så...
1: du har ikke planer, så 9 år i Obos nå?
0: Ja, det høres veldig lenge ut.
1: Ja, så da vil du heller rykke opp igjen med en gang.
0: Ja, da vil jeg heller det.
1: Ja. Opprykk, hot.
0: Får jo bare si hot på den, da. Boom.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.